0: ime turabigumisha
1: ushime turabigumisha ukwizera n'ivyagezwe ni ibintu bifatanye kandi bigumye nkuko umuntu adashobora kuba hadafise umutwe iki gitumba kitogendagenda mu nzira niko ukwizera kudashobora kuba hivyagezwe bitariho nkuko umuntu atogenda umutwe ngo gahanga kagende kariruka mwibarabara niko ukwizera n'ivyagezwe bifatanye.